0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yunnan Radio International.
1: Các bạn thân mến, trong chương trình ca nhạc hôm nay, trước hết mời các bạn nghe một nhóm bài hát với chủ đề Giấc mơ Trung Quốc. Mở đầu chương trình, mời các bạn nghe bài hát Trung Hoa Yêu Dấu. Đại ý bài ca là: Hồi thơ ấu, người là ao ước tâm hồn của tôi, người là lý tưởng cao cả của tôi. Lớn lên rồi, người là cuộc sống sinh mệnh của tôi, người là sức mạnh niềm tin của tôi. Ôi Trung Quốc, tổ quốc yêu dấu của tôi ơi, chúc nguyện người hài hòa, chúc nguyện người giàu mạnh.

Người là hoa tiêu của nhân dân là trời, đó là lời thề của người. Nhân dân là trời, máu thịt gắn kết.

Góc nhìn quốc tế, tiếng nói Vân Nam, phát thanh quốc tế, Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam. Tiếp theo, mời các bạn nghe bài hát Tình thương sẽ vượt qua tất cả. Đại ý bài ca là dốc cạn tâm sức chỉ vì bạn, bất kể mưa bom hay bão đạn, cánh cửa sinh tử tuy ngăn cách, lời hứa khi xưa vẫn giữ trọn.

Hương là thành viên trong một đại gia đình. Chúng ta gắn bó bên nhau như hạt lựu không bao giờ chia lìa. Các bạn đang nghe là bài hát Lựu Chín Rồi.

0: Các bạn thân mến, trên đây các bạn vừa nghe là nhóm bài hát với chủ đề Giấc mơ Trung Quốc. Chương trình ca nhạc hôm nay xin tạm dừng tại đây. Chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Yunnan Nhân dân Quảng bố Điện thoại, Quốc tế Quảng bố.
2: Yunnan Nhân dân Quảng bố Điện thoại, Quốc tế Quảng bố.
3: Yunnan Radio International.
4: 从北国的冰封千里，到南方的小桥流水，从西部的戈壁荒漠，到东部的浪漫海滨，民族与文化的缤纷舞剧在这里演绎。秦汉的豪迈，唐宋的风流，千年风华记录着不尽的人文雅致。深切追寻东方神韵的记忆，感受华夏大地的魅力所在。乐听中国，
5: 聆听中国故事，乐享中国人文。各位好，欢迎收听云南国际广播乐听中国，我是赵杰。在今天的特别节目里，让我们一起聆听民族音乐，感受不一样的音乐风情。今天一起来听的是水族的民歌《

0: phân cụ. Châu phong chiều viên rất ủ bần, bán vần này ấy thì hình hì á, châu hó chì á vê, châu hó chì á vê.
1: Đan cơ, sủy ủy 叫做续几，几就是单，单一的意思。单歌演唱时有单唱、双唱和集体唱的多种形式。单唱就是一个人唱或一男一女对唱，而双唱就是以两人为一方对唱，集体唱就是以三人以上为一方对唱。兜歌水语叫做续红，演唱时是两个人以上而没有上限，分为说白和吟唱两个部分。吊歌可以分为婚嫁吊歌、丧葬吊歌、日常生活吊歌等等。一起来听水族的婚礼之歌。
0: 他飞丢几丢年了要天空，学生他也分老几等，再飞奶那边爱安等，人敢往婚飞等到bên chị biểu hè lâu xì điều ní mẹ ní chị hèn nhà ní xèn chị đèn cân nhân lần thà phai na phần thơ bên chèn xa thao hát mau sơ hà mà đây phai nai lần kinh nhân xa lần thao nhà vẫn nghe gà đèn nàng nhận quang hát mũ xèn xa áo hát tăng mẹ hát băng cùng chồng dân hết chồng dân chồng ba phát na ba lần na phải tăng hơn na vậy.
1: 水族民歌的特点是曲调变化不大，旋律较为简约，但是歌词会因为时间、地点、人物而不断的充实新的内容，来抒发自己的感情。如今随着生活的变化，越来越多的水族民歌也出现了，让人们能够更多的通过这些歌曲来了解水族文化。

bạn thân mến, trong chương trình ca nhạc hôm nay, trước hết mời các bạn nghe một nhóm bài hát với chủ đề Giấc mơ Trung Quốc. Mở đầu chương trình, mời các bạn nghe bài hát Trung Hoa Yêu Dấu. Đại ý bài ca là: Hồi thơ ấu, người là ao ước tâm hồn của tôi, người là lý tưởng cao cả của tôi. Lớn lên rồi, người là cuộc sống sinh mệnh của tôi, người là sức mạnh niềm tin của tôi. Ôi Trung Quốc, tổ quốc yêu dấu của tôi ơi, chúc nguyện người hài hòa, chúc nguyện người giàu mạnh.

Góc nhìn quốc tế, tiếng nói Vân Nam, phát thanh quốc tế, Đài phát thanh nhân dân Vân Nam. Tiếp theo, mời các bạn nghe bài hát Tình thương sẽ vượt qua tất cả. Đại ý bài ca là dốc cạn tâm sức chỉ vì bạn, bất kể mưa bom hay bão đạn, cánh cửa sinh tử tuy ngăn cách, lời hứa khi xưa vẫn giữ trọn.

là thành viên trong một đại gia đình. Chúng ta gắn bó bên nhau như hạt lựu không bao giờ chia lìa. Các bạn đang nghe là bài hát Lựu Chín Rồi.

0: Các bạn thân mến, trên đây các bạn vừa nghe là nhóm bài hát với chủ đề Giấc mơ Trung Quốc. Chương trình ca nhạc hôm nay xin tạm dừng tại đây. Chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Yun Nan Nhân Dân Quảng Bố Điện Tài, Quốc tế Quảng Bố.
2: Yun Nan Nhân Dân Quảng Bố Điện Tài, Quốc tế Quảng Bố.
3: Yun Nan Radio International.